0: 向全世界问好。
1: 美善剧场女法官大人，做才有心得，付出才有力量。
2: やられた！あ、ちょ、待った
3: ！話せ。財布ならあんたの知り合いに返した。
1: 戦後的日本，许多孩子失去了依靠。
4: 連れて行かれて施設に押し込まれても食べ物がなく、ひもじくなった子供たちが次々に脱走していってる。
1: 哪怕世界已经支离破碎，他们依然坚定信念，伸出援手。
5: 法律っちゅうもんはな、縛られて死ぬためにあるんじゃない。人が幸せになるためにあるんだよ。
1: 亲身投入，无私承担。
6: それが法律が変わり、家庭裁判所ができて、ご家庭をより良い理想的な環境に導く手助けをする。子供たちとご家庭のために頑張りましょうね。
1: 真正的力量不在言语，而在愿意付出的心。周一至周五晚间九点，女法官大人。
7: 从废弃到重生，从瓶身抽丝编织为柔软，130万条环保毛毯，走过47个国家，这是宝特瓶的第二次生命，也是温暖与爱的第一份承诺。
8: 联合国目标，负责任的消费与生产。